0: ご感覚は鋭敏ですね。
1: 山口さん、空港で2時間も待ってきました。用意しました歓迎会。無駄になりそうですね。
0: 私が来たことをウラジオストク全員に知らせるつもりですか。
1: 山口さん、どうしてそんなに脇差しを得りたいんですか。
0: 必ず手に入れます。あれは日本の刀魂です。大日本の武士道精神を象徴していて、我々歴史の証明なんです。故郷に帰らせることは私の任務で、何を費やしても構いません。
2: 喂，有任务，得到了线索，刚才在宁远上口，在一家餐厅也要见面。如果交易，那就实施逮捕。
3: 好，
2: 挂了。

0: 这个村的泉水远近闻名，当年是转给皇上进贡的。哎，请太君们尝尝。
1: 이만어덕분에이열도부처가야하리권놈을하니바로가나세가여기쇼큰제희우리국군의유효자として 전력을 쓰고 싶어 바루를 防ぐ ため니 호시를 모두 立てるんだ そして 부처도 手に入れたら 寺の中の村人 みんな殺しだよ 我が国군의意見を 示すからな。
0: 咋样？味道不错吧？
2: 去，给煮松去。

私の父さんの父さん、すなわち私のじいさん、昔日本軍について中国を侵略したことがあります。その時に悪いことをたくさんしました。この間彼が亡くなる瀬戸際に、私の代わりに中国に行きなさい、亡くなられた方々の霊魂に謝罪をし、すべての中国人に謝罪しなさいと強く言われました。

你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你拉！你